mbaga mwa kali jom sha le mutinyo aganya na mala itu kemule aga ni jomumla ukala ni mbaga da kaya ga ga so to mwa ba u go kwaro ne ne ne bali ne yawai ne da kaya mu yi da ku kwa so tuwa